0: 等狗粮好到。
1: 那你为啥要走仙女湾小道呢？你走公路不好吗？
0: 五瓶啤酒啊！
1: 啊，
0: 告诉你。
1: 哎，你这个人真是的。哎，这样，我给你出个主意。村主任家还没有走，
2: 你让村主任跟你一起走。村主任是村干部。
1: 三家人一起走的话，苏丽台不能把你干掉。
0: 不是，我这么善良美丽的女子，她干掉我干啥？
1: 哎，哎呀，这不是你善不善良的事情，知道吧？
3: 拿好鸡蛋，别弄碎了啊！
1: 我走了啊，
3: 走了。
4: 妈，
3: 啊，
4: 你好有钱啊！你看我给你算了一下，你要是把这些欠债都要回来的话，起码有三四千呢。
3: 啊，这不是都欠着呢吗？
4: 那我们商量个事儿嘛。
3: 你说，
4: 我帮你把这些欠债要回来。我要回一千，你借我五百；我要回两千，就借我一千。我就不跟你去项目场了哟，我去县里找个地方写作。
3: 你就不要说借了嘛，搞得你真的会还一样。
5: 啊，
3: 你问我要钱，我会不给你吗？啊？
4: 那可不行，我现在很独立了，我想自己挣自己花。
3: 挨家挨户去要。
4: 啊。
3: 现在。
4: 啊。
3: 今天不行，今天第五木业大队要过来。我今天就指着这笔买卖，今天走不开。
4: 我去啊，我跟你打工。
3: 你去呀？
4: 啊。
3: 那咱俩商量个事儿，
4: 你说。
3: 你要不回来不许哭。
4: 我才不会呢。我一定要争气，一定要做个有用的人。
3: 行，去吧去吧。
6: 你好。你好。你好，你好，我来要账。我来要钱。你好，我来要账。今天早上你是不是买了一瓶酒？碰碰，就是那个小卖部。
7: 예니보다。
6: 我来要账的。
7: 아스타브루나코티예
6: 好酸。
7: кет жүгүр мына мына куртуңду алды башка жака бар мен эмес мен карыз эмес сендерге кет алай
6: Ни хао да шу Ни шуда гоу сумча зэ нар ма
8: Эй кулан Ай кулан
7: Ай ке
8: Эй бала мынау не деп жатыр
6: Ни хао
4: Ни хао
6: Ни реши гоу сум ма
4: Шэй
6: 就是狗熊阿佑，
7: 阿杰不是的阿佑杰不，
6: 阿佑，
8: 哎，你阿佑吗？
6: 阿佑，
8: 喂，你不是的，喂，啊，
6: 你是阿佑吗？
8: 喂，切吧，切，你阿佑，阿佑也没事，切。